me lei mata ke lau ala ilunga na pulupulenga lei e ngā hoa ai ma taki ai hoki ia nā no honga o te pulenga tato ilunga to ke lau mai hei te kauhoi ngā luenga he pūnu nou ki hea poti nā e kunga hono hea poti nā huhuanga nā tamana nā mātua hoki to e inai loto o te o pulupulenga o to ke lau i te taimi tēnei. Kaka mara toki toki lau, mpeko heo ke lawa nga pitohi nua e tautua i koutou, en tato e nga ke kāle e hia tautoko tahi, e loto nga hoputuputonga kautaravou, hoputuputonga mātua ma whānau, pe e loto hoki nga ngaluenga, e loto nga aunga, e talohia e romanui e koutou, ma e hero hero lei te tūlanga i e nga huhuanga, ka e ke takimopē te tua, io nga ngā luenga hoai ma ngā tiute hoai ka e maihi ai ni manakonga mwemitinga e ono mauai he manue mo ki tātou hokatahi. Toka la. Holongi tātou nga wikinga te tua u tātou toi.